0: את גטו בריחיה, הייפטונין, טולבו ווקטו, איזה לוק מעל נתני.
1: Ако се здружите през зрачевание и нахлаение, настане пополно бивално удобие.
2: Римти Р. Каковосне решитве за презрачевание.
1: Обичите zrak.rimti.si.
2: Радио Антена. Новице.
3: Добро јутро, желим Дарија Штрајанстис. Бензин и дизел ста опчутно ценејша. Данас је бензин ценејши за 6,4 цента на литр, кар при полнем 50-литрскан танку помени 3,20 цента прихранка. Дизел се поценил ше бол за 12,9 цента на литр, кар је при 50 литрих 6,45 евра ман. Влада трошаринки со за дизелско гориво же на најнижи доволени рауни ни спреминјала. Оптим је конец јулија за два месеца туди замрзнила плачевање приспевко за енергетско učinkovitost ter okoljske dajatve za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida za motorni bencin, dizelsko gorivo in ekstra lahko kurilno olje.
4: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
2: Vreme.
0: 20 stopinj imamo v Ljubljani, 21 v Škofji Loki, 18 jih je v Grosuplju in pa danes se bo segrelo nekje do 33, sicer bo oblačno, zdaj nekje do enih, potem pa se bo razjasnilo in bo imel še kar lepo vreme do večera, pa ali pa najbrž malo kakšna plohca, dež bo.
5: Ej, se spomniš ti Anžeja Dežana?
0: Ja.
5: Vroče,
0: joj, kako je vroče,
5: če ona hoče, vino pred mnije.
0: Jaz spomnim se, ja.
5: Ne,
0: zato
5: ti dan prinos pred mano.
0: Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, kako so la stara? Tri?
5: Promet. Vroče je pa tudi na naši štajerski avtocesti nekaj zastojo od Domžal proti ljubljanski obvoznici, radar in kontrol pa nini, tako da je rično. Greba gor na čiste, greba še mit fajn.
1: Majhni, veliki, mladi po srcu. V Rubi plešemo vsi. Poišči nas v BTC-ju in Šentvidu. Prijave na ruba.si.
2: Antenin zajtrk. Pokrovitelj. Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si. Pokonc te mečeta Kaja Kovačič in Matic Herceg.
6: Dobro jutro, spuce! Radio Antena.
0: Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
0: Ej, Lidija, se vi spomnite tistih očal, ki je en uček plav, drug pa rdeč, ki smo jih imeli doma.
5: Zakaj ste pa to imeli doma? Ste imeli kino?

0: Poletni radio antena.
1: Najveć hitov, najmanj govora.
2: A lahko jaz sam neki prašam?
3: Ja.
2: A ste rekli največ hitov pa najmanj govora? Ste, a ne? Ja. Kva pa govoriš?
4: Največ hitov!
2: Neki! Neki govor! Zdaj le neki govor!
4: Najmanj govor.